0: Aroni mura altulube irifidela nege kanye tan ani wulumla obe mandi a kanye tani saba obe New Jersey États-Unis jamana kon
1: Bintou Cissé
0: A Coupe du Monde kulunyu hon kumben boko flana beka tanye bi 30 ans chama man kononendo iko Argentine ni Autriche Senegal ka waraw fananka boli flana man kononendo kosobe bi minuit wahati amenanka chiden krenkrene sadio dukre lasoro dakuna malila bankas mara dugudeni chama mo beka sigiso ukelenko ka benkan soro uni jenim jatege wale kuluye sereyawla olu beka bori jenim ka sare ya de kono amena salif saranugo ka nyefoli soro yani doni marifau telefoni ka fara kleke mina wera u kan olude soro la sodo kono nyame pankurunjigiso kerefe jate gwale kala tumye ka tumbe ka u ka binkani la ben oyoro minkan ka nyeshi juri hamani pankurunjigiso ma niger maraba khawdi ujira ka kenyeni u ka sege sege liye amena nyefoli soro o fananka anga kenenina o bismillah ko korala ina fontu meka fo au nyina chogomina dakuna ko bi coupe du monde klu nyon kumben kli flana obeka tanye nyon kumben nani iko dongodon uchela farafina jamana fila senegal ni norvege ani algerie ni jordanie kafara ulukan france ni irak fana bena nyon soro ngasa jodukure coupe du monde temene jonjon